0: Banja dvojku je bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
1: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja Dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.

0: Sedmoro osoba povređeno je u udesu koji se nešto nakon 19 časova sinoć dogodio na putu Raška-Novi Pazar kod mesta Panojeviće, nezvanično saznaje agencija Beta. U sudaru su učestvovala 4 automobila, a portal Sandžak Danas naveo je da su 2 osobe vozilima hitne pomoći prebačene u opštu bolnicu Novi Pazar radi daljeg zbrinjavanja. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je u međuvremenu da je saobraćaj na ovoj deonici od 19 časova u prekidu zbog saobraćajne nesreće. Komemorativnom šetnjom i okupljanjem kod železničke stanice u Novom Sadu obeleženo je juče 18 meseci od pogibije 16 ljudi. Obeležavanje je počelo šetnjom koju je organizovala mreža zborova građana Novog Sada. Nekoliko stotina građana okupilo se kod Merkatora, odakle su u tišini krenuli u šetnju ka železničkoj stanici. Oni su blokirali jednu stranu bulevara Oslobođenja, a kolonu su obezbeđivali bajkeri. Građani su nosili transparente 1.11.2020 4.11.52 Novi Sad, poslednja stanica, ne smemo oprostiti krivcima, setite se Teodore. Ispred stanice su ih dočekali građani koji su se okupili na poziv zborova Novi Sad. Nepoznate osobe su presekle i ukrale oko 40 metara bakarnih provodnika sinoć kod ulaska u železničku stanicu Subotica, neophodnih za rad signalno-sigurnosnih uređaja na ovom dijelu brze pruge Beograd-Subotica, saopštile su infrastrukture železničke Srbije. Ovom krađom između Naumovićeva i Subotice oštećena je železnička infrastruktura i direktno ugrožena bezbednost železničkog saobraćaja, jer se na tom delu pruge razvijaju brzine do 200 km na čas, saopšteno je. 4 javna slušanja o paketu zakona koje je predložio narodni poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, koje se tiču izbornog procesa i preporuka posmatračke misije kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava, ODIR, bit će održana od 4. do 7. maja. Na sajtu Narodne skupštine navodi se da će javno slušanje biti organizovano u Kragujevcu u ponedeljak 4. maja u 11 časova, zatim u Nišu 5. maja, pa Novom Sadu 6. maja i na kraju u Beogradu 7. maja. Parlamentarni odbor za pravosuđe pozvao je na ovo javno slušanje svu zainteresovanu javnost. Prijave za učešće su obavezne, a one se mogu poslati na mailove navedene na internet stranici Narodne skupštine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović rekao za RTS da su radnici u Srbiji vrlo slabo plaćeni. Nama nominalno plate rastu iz godine u godinu, nažalost to ne prati kupovnu moć stanovništva i jednostavno svake godine mi realno gubimo kroz te zarade, tako da apsolutno ne možemo da budemo zadovoljni sa nivom plata koje su u ovom trenutku, rekao je Mihajlović. Dodao je da je prosečna plata od oko 1000 evra nije realna slika u Srbiji i da je medijalna zarada koja iznosi oko 80.000 dinara nešto što je najrealnije. Nažalost, mi se svi brzinski približavamo toj minimalnoj zaradi koja je negde oko 64.000 dinara i to je ono što nije dobro. Nama minimalna zarada raste mnogo brže nego što rastu prosečne plate i mi taj rast jednostavno moramo na neki način da izvinivelišemo. Prošle godine smo imali 2 puta rast minimalne zarade koja je otišla na nekih 19-20%, a u javnom sektoru plate su išle svega 5%, tako da je došlo do kompresije plate i velikog nezadovoljstva radnika u javnom sektoru i mi smo upozoravali vladu da takve mere neće dati dobre rezultate, naveo je Mihajlović. Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao za RTS da bi poslodavci vrlo rado isplaćivali veće zarade ukoliko bi imali prostor između onoga što stvore radom svojih kompanija. Poslodavci su u situaciji da prvi put imaju zaista pravu situaciju i pravu primjenu cene rada koja zavisi od ponude i tražnje. Poslodavci više ne mogu da odlučuju kolika će biti zarada zaposlenih, oni jednostavno tu zaradu moraju da isplaćaju ukoliko uopšte žele da imaju zaposlenog, naveo je Atanacković za RTS. Budući mađarski premijer Peter Mađar napisao je na svom zvaničnom internet nalogu na društvenoj mreži X da će stranka Tisa vratiti preduzetniku Đerđu Webereru 100 miliona forinti koje je neposredno pred izbore uplatio na račun stranke. Đerđ Weberer je u intervju izjavio da podržava Tisu već godinu i po dana, kao i da je uplatio više od 100 miliona forinti, odnosno oko 270 hiljada evra. Nakon što sam za to saznao, naložio sam proveru kako bismo utvrdili šta je tačno. Ispostavilo se, naveo je Mađar, da je 5 dana pre izbora zaista uplatio 5 puta po 20 miliona forinti na račun Tise. Pre toga, prema mojim saznanjima, ništa. Iz Tise su saopštili da su veoma ponosni na to što je sve, uključujući i finansiranje stranke, bilo i ostalo zakonito i transparentno. Mađar je najavio i da će stranka u buduće vraćati svaku donaciju ukoliko proceni da je povezana sa pravno ili moralno spornim zahtevima ili ako postoji sumnja da donator pokušava da ostvari neku korist. Gradovi širom Evrope i sveta organizovali su juče proteste i štrajkove u okviru manifestacija povodom Međunarodnog dana rada 1. maja uz učešće hiljada radnika i članova sindikata. U Francuskoj su demonstracije održane u nekoliko gradova, uključujući Bordeaux, Pariz, Nicu, Lille, Lyon i Marseille, a prema informacijama BFM TV-a na protestima su učestvovali i brojni sindikati. Prema izveštajima, 4 osobe su uhapšene u Lyonu tokom marša na kojem je bilo više od 6.500 učesnika. Nekoliko desetina pripadnika crnog bloka bacalo je vatromet na policiju koja je odgovorila suzavcem. U Marseju je 3.400 ljudi učestvovalo na protestima bez incidenata, dok je u Nantu, gde je bilo 4.000 demonstranata, došlo do napetosti kada su maskirani pojedinci bacali vatromet na policiju. U Belgiji je oko 30 delegata sindikata protestovalo ispred prodavnice Hema u Briselu zbog njenog otvaranja na 1. maj, tvrdeći da preduzeće ne poštuje belgijske radne zakone, dok je istovremeno u centru grada održan skup kojem je prisustvovalo više hiljada građana. U Italiji su sindikati organizovali proteste u Veneciji, Torinu i Napulju prema izveštajima agencije ANSA. U Torinu je grupa demonstranata skrenula sa glavnog marša i sukobila se sa policijom koristeći palice i sprejeve i bacajući boce. Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem. U Španiji su najveći sindikati organizovali marš u Malagi tražeći pristupačne stambene uslove, povećanje plata i zaštitu demokratije i javnih usluga. U Nemačkoj je više od 366.000 ljudi učestvovalo u 413 događaja širom zemlje, a sindikati su protestovali pod sloganom "Naši poslovi pre vaših profita", preneo je Welt. U Grčkoj su protesti održani u više gradova, uključujući i Atinu, gde su demonstranti istakli inflaciju, stambenu krizu i potrebu za višim platama kroz sektorske ugovore. U Turskoj je policija također intervenisala protiv grupa koje su pokušale da obeleže međunarodni praznik rada 1. maj na trgu Taksim u Istanbulu, dok je prema navodima Organizacija za ljudska prava i medija privedeno najmanje 550 ljudi u više delova grada. Predstavnici više sindikalnih organizacija obeležili su 1. maj u Beogradu odvojenim skupovima i šetnjama, ukazujući na niske zarade, nesigurne poslove, kršenje radnih prava i partijsku uslovljenost zapošljavanja i napredovanja. Kao zajedničke zahteve istakli su dostojanstvene plate, doslednu primjenu zakona o radu, jačanje institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i veću bezbednost na radu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio juče novu reformu vojske počev od juna. Prema njegovim rečima, posebna pažnja mora se posvetiti pešadiji. Postavio sam cilj značajnog povećanja plata na osnovu principa pravičnosti, konkretno borbene misije na frontu, stvarno borbeno i komandno iskustvo i efikasnost vojnika trebalo bi da garantuju povećanje plate, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X i dodao da bi minimalna plata trebalo da bude najmanje 30.000 grivni, odnosno oko 700 evra za neborbene pozicije. Iran je dostavio novi predlog za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se okončao rat i uspostavio trajni mir, prenela je zvanična iranska novinska agencija IRNA. Agencija nije navela detalje, ali su globalne cene nafte koje su naglo porasle od kako je Iran počeo blokadu Ormuzskog moreuza, pale nakon tog izveštaja, javio je Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim predlogom Irana za rešavanje sukoba, navodeći da se pregovori vode telefonskim putem. Rekao je da Iran želi da postigne dogovor sa Vašingtonom, ali je ocenio da je njegova vojna moć znatno oslabila, preneo je Sky News.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
0: Izrael je juče izvršio nekoliko vazdušnih napada na jug Libana, usmrtivši najmanje četvoro ljudi, a militantni Hezbollah je saopštio da je ispalio rakete i dronove, uključujući onaj koji je pao na sever Izraela i ranio dva vojnika. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
3: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
1: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
2: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka. Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Nakon jutra uz slab prizemni mraz, danas u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se u istočnim, centralnim i južnim delovima Srbije. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak, severni i severoistočni. Maksimalna temperatura danas od 12 do 17 stepeni. Biometeorološke prilike bit će i dalje relativno povoljne, ipak oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez. U subotu, u nedelju, ujutru, izolovana pojava slabog prizemnog mraza na jugu Srbije. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se u južnim delovima zemlje. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne, povremeno jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 3 do 10, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro
0: Andrej. Jutro sa Gordanom.
2: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je delimično oblačno, pretežno oblačno, većinom pretežno vedro i potpuno vedro. Najhladnije je u Sjenici i Požegi 3 stepena, a najtoplije je u Beogradu i Valjevu, Loznici, Kikindi, Zrenjaninu 10, odnosno Sremskoj Mitrovici 11, odnosno Novom Sadu i Somboru 12 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma sunčano i blistavo jutro, trenutna temperatura je 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 70%, vazdušni pritisak je 1025 milibara, mirno je i bez vetra, današnja očekivana maksimalna temperatura do 18 stepeni, sutra već potpuno na sunčan dan sa maksimalnom temperaturom od 18 stepeni. Prognoza pokazuje da će i u ponedeljak biti potpuno sunčano uz porast temperature, maksimalna dnevna u ponedeljak u Vrnjačkoj Banji do 24 stepena. Dakle, osvanula je prelepa subota 2. maj, baš kao u pisanim sastavima naših malenih, zaista je osvano lep i sunčan dan. Miris jutarnje kafe meša se sa ovim našim čistim vazduhom u kraljici kontinentalnog turizma, a mi, u skladu sa tim, želimo da vam ovaj dan počne sa osmehom. Subota je dan za odmor, ali neka bude dan za dušu. Pronađite trenutak za sebe, za dragu osobu i za bar jednu dobru pesmu. Dan je dakle kao stvoren za uživanje u proleću, tu i tamo može biti kiše, ali ništa strašno. Danas se, dragi prijatelji, širom sveta obeležava Svetski dan tune. Ovaj dan se obeležava kako bi se podigla svest o očuvanju okeana i važnosti održivog ribolova. Možda nismo na moru, ali čuvanje prirode počinje upravo ovde, pored naših reka i parkova, dakle u samoj našoj najbližoj okolini. A za sve ljubitelje magije, podsjetnik da je 2. maj poseban datum, jer se prema knjigama na današnji dan odigrala čuvena bitka za Hogwarts, pa dakle za sve ljubitelje Harija Potera, podsjećanje da je danas upravo Međunarodni dan Harija Potera. Na današnji dan 1519. godine svet je napustio jedan od najvećih genija u istoriji, Leonardo da Vinci. Jednom prilikom je rekao: učenje nikada ne iscrpljuje um. E pa neka nam to bude motivacija da i danas naučimo nešto novo, ili bar da vidimo lepotu u malim stvarima. Ostanite u svoju banju dvojku. Ostanite uz frekvenciju 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com, da zajedno danimo ovaj lepi dan, subotu 2. maj.

2014. u požaru u zgradi Doma sindikata u Odesi na jugoistoku Ukrajine poginulo je 48 proruskih demonstranata, dok je više od 200 ranjeno, dok su pripadnici ukrajinskih radikalnih desničarskih organizacija ubacivali molotovljeve koktele, a neke su od njih palicama udarali. Slušali ste Vremeplov, Banje, Dvojke.

0: Radio, Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugi dan prvomajskih praznika, mnogi će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi i kraće putovanje van gradova, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima. Posebno treba obratiti pažnju na moguće zastoje i usporenu vožnju na naplatnim rampama, kao i na frekventnim deonicama autoputeva i magistralnih puteva, dok se unutar gradskih sredina očekuje znatno manji broj vozila i mirniji tok saobraćaja. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se kratkotrajni radovi na merenju kolovoza na delu autoputa broj 5 između petlje Velika Drenova i petlje Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj Banji. Na delu autoputa na deonici Sremska Mitrovica-Ruma izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 4. maja. U smeru ka Beogradu za saobraćaj je zatvorena preticena saobraćena traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. A izmenjen je režim saobraćaja zbog dugotrajnih radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu i do 11. maja objekat mosta bit će potpuno zatvoren za saobraćaj, a za saobraćaj su također zatvorene zaustavne i vozne trake u zoni stubova mosta u oba smera, kao i isključne i trake za ubrzanje ka Pirotu. Saobraćaj su oba smera odvija preticajnom saobraćenom trakom, a alternativni putni pravci za vreme izvođenja radova u ovoj fazi jeste sledeći. Vozači koji za cilj putovanja imaju bočnu naplatnu stanicu Niš-Sever u smeru kretanja iz petlje Trupale se upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš-Istok, dok se vozila koje se uključuju na autoput sa bočne naplatne stanice Niš-Sever u smeru ka Pirotu upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš-Jug. A zbog radova na proširenju kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforskom signalizacijom. Na naplatnim rampama povećan je broj dežurnih radnika, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i nema zadržavanja vozila, a prema podacima uprave granične policije na našim putničkim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, ali ona i danas mogu biti promenljiva i to uglavnom na onim najfrekventnijim prelazima sa Bosnom, Crnom Gorom, ali i Mađarskom i Hrvatskom. Sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop, gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69.
3: DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak.
5: Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređeni koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Novi koncept uređenja spaja moderni dizajn sa praktičnim rešenjima, čineći kupovinu još jednostavnijom i bržom. Prodajni prostor je u prepoznatljivim bojama kompanije sa potpuno novim načinom izlaganja robe koji potrošačima štedi vreme. Posebna pažnja posvećena je efikasnosti, pa su pomoćne prostorije osmišljene tako da osiguraju maksimalnu svežinu proizvoda u svakom trenutku, dok je prostor za zaposlene organizovan da im pruži veći komfor i olakša svakodnevni rad. Otvaranje novog prodajnog objekta kompanije Lidl u Vrnjačkoj Banji je 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dvojka, 91 MHz.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

Jedini radio koji se voli. Bane dvojka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060-05-24927, 060-05-24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugi dan prvomajskih praznika, mnogi će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi i kraće putovanje van gradova, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima. Posebno treba obratiti pažnju na moguće zastoje i usporenu vožnju na naplatnim rampama, kao i na frekventnim deonicama autoputeva i magistralnih puteva, dok se unutar gradskih sredina očekuje znatno manji broj vozila i mirniji tok saobraćaja. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se kratkotrajni radovi na merenju kolovoza na delu autoputa broj 5 između petlje Velika Drenova i petlje Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj Banji. Na delu autoputa na deonici Sremska Mitrovica-Ruma izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 4. maja. U smeru ka Beogradu za saobraćaj je zatvorena preticena saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. A izmijenjen je režim saobraćaja zbog dugotrajnih radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu i do 11. maja objekat mosta biće potpuno zatvoren za saobraćaj, a za saobraćaj su također zatvorene zaustavne i vozne trake u zoni stubova mosta u oba smera, kao i istočne i trake za ubrzanje ka Pirotu. Saobraćaj su oba smera odvija preticajnom saobraćajnom trakom, a alternativni putni pravci za vreme izvođenja radova u ovoj fazi jeste sledeći. Vozači koji za cilj putovanja imaju bočnu naplatnu stanicu Niš-Sever u smeru kretanja iz petlje Trupale se upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš-Istok, dok se vozila koje se uključuju na autoput sa bočne naplatne stanice Niš-Sever u smeru ka Pirotu upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš-Jug. A zbog radova na proširenju kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforskom signalizacijom. Na naplatnim rampama povećan je broj dežurnih radnika, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i nema zadržavanja vozila. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, ali ona i danas mogu biti promenljiva i to uglavnom na onim najfrekventnijim prelazima sa Bosnom, Crnom Gorom, ali i Mađarskom i Hrvatskom. Sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog gradova, koje vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan.

0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 euro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Trogodišnji Balša Belojica vodi najvažniju životnu bitku. Dijagnostikovan mu je najteži oblik sarkoma, a nada za izlečenje postoji u specijalizovanoj klinici u Francuskoj. Cena lečenja iznosi 245.000 evra. Pozivamo sve ljude dobre volje da učestvuju u humanitarnoj akciji za Balšu. Danas, 2. maja, u vremenu od 11 do 14 časova, ispred kafea Trg u centru Vrnjačke Banje, održat će se humanitarna akcija za Balšu pod nazivom Nisi sam, mi smo tvoj krug ljubavi. Očekuju vas limunade i sokovi, slatki i slani zalogaj, igračke i mali pokloni, maskote i muzika, radionice i igre i bezbroj zagrljaja. Da budemo Balšina snaga, da budemo Balšina nada, da budemo Balšin osmeh. Pomoć za Balšu možete uplatiti i na račun Mladena Belojice, Kraljevo. Dinarski 200-00-1273-58990-38. Devizni 200-00-1258-71399-35. PayPal mbelojica@gmail.com. Budimo oslonac malenom Balši i njegovoj porodici. Pokažimo im da nisu sami i pomozimo da Balša dobije svoju šansu za sutra.

0: Pozdravljaju Bane Bojka. Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
0: Samo za 1. maj.
2: Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
3: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
2: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Danas u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz dnevni razvoj oblačnosti lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se u istočnim delovima Srbije. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak severni i severoistočni. Maksimalna temperatura danas od 17 do 20 stepeni. Biometeorološke prilike biće i dalje relativno povoljne, ipak oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez. U nedelju ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza na jugu Srbije. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se u južnim delovima zemlje. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 3 do 10, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
1: Dobar dan, Banjo.
2: Traffic and weather.
3: Banja dvojka. No.
2: Ok.
4: Sponzor tačnog vremena.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, tačno je 10 časova i 30 minuta. Raste lagano temperatura u kraljici kontinentalnog turizma, gde je zaista blistavo i sunčano prepodne, kao stvoreno za uživanje. Trenutna temperatura je 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak je 1024 milibara, prati nas slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Sponzori ovih kratkih podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik od Skora i u Vrničkoj Banji u Kruševačkoj ulici broj 10. A mi, dragi prijatelji, ostajemo u ritmu dobrih vibracija i još lepših emocija na talasima 99.1 na web adresi banja2.com. Vreme za novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Vreme je za stihove koji će putovati pravo do srca. Vreme je za trenutke koji će se pamtiti. Zahvaljujući, eto, biranoj muzici, a vi ste birali muziku i u narednom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Pesma ipak najbolje govori onda kada mi ostanemo bez reči. Pa ćemo je pustiti, naravno, da pošaljemo posebnu muzičku razglednicu. Specijalni pozdrav ide od Džame samo za Petru i Saru. Drage dame, udobno se smestite, pojačajte svoj uređaj. Naredne pesme rezervisane su samo za vaš osmeh. Sviraće Banja Dvojka.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Bože, dine. Muzika.
9: Pozdrav za Petru i Saru od Džame.

0: Pozdrav za Petru i Saru od Džame.
1: Mm-hmm.

0: vaš radio.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić. Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
3: Lakim korakom i vedrih misli, dragi prijatelji, idemo do Brusa da pozdravimo jednu sjajnu ekipu, super vrednu radnu ekipu, jednu od onih ekipa koja je i za stići, i za uteći, i za onom strašnom mestu postojati. Šalu na stranu, dakle, u Brusa nas slušaju vredni majstori. Pozdrav ide od majstor Saše za majstore Slađana i Dragana i naravno električara Radenka u Brusu. Srećan rad, dragi prijatelji!

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka sti, dvojka sti, dvojka sti.
1: U isporuci malina u Francuskoj i Srbije pronađene su dvostruko veće količine kadmijuma nego što je dozvoljeno, objavila je Evropska komisija. Francuska je zadržala ovu isporuku, to je objavljeno 30. aprila na internet stranici agencije na kojoj se objavljuju informacije o povlačenju prehrambenih proizvoda sa tržišta i izdaju upozorenja o štetnoj hrani u članicama Evropske unije. Navodi se da je rizik ozbiljan s obzirom da je kadmijum teški metal. Kadmijum se zadržava u bubrezima jetri, a njegovo vrijeme eliminacije iz organizma izuzetno je dugo, od 10 do 30 godina. Može izazvati oštećenja bubrega, a Svjetska zdravstvena organizacija ga svrstava u kancerogene materije. U isporuci koja je zadržana otkriveno je 0,071 mg po kilogramu malina, dok je maksimalna dozvoljena količina 0,04 mg po kilogramu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je inicijativu usmerenu na proveru i unapređenje bezbednosti saobraćaja na autoputevima i motoputevima u Srbiji. Resorno ministarstvo uputilo je zvanični dopis javnom preduzeću Putevi Srbije kojim se zahteva provera stanja saobraćajne signalizacije na svim uključenjima koji su u njihovoj nadležnosti. Poseban akcenat stavljen je na jasno označavanje obaveznog smera kretanja vozila kako bi se sprečile opasne situacije u saobraćaju. Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, poručuje ministar za evropske integracije Nemanja Starović na RTS-u. On je ukazao da je do kraja maja planirano usvajanje preporuka Venecijanske komisije, ali i izmena izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a. Treća godišnjica masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Rivnikar, gdje je 3. maja 2023. 13-godišnji KK ubio 8 devojčica i jednog dečaka i školskog čuvara, sutra će biti obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. U zločinu u osnovnoj školi Vladislav Rivnikar ubijeni su Mara Anđelković, Bojan Asović, Angelina Ćimović, Ana Božović, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina Martinović, Sofija Negić, Andrija Čikić i Dragan Vlahović. Ulice Kralja Milutina sutra će biti prostor tišine. Viktimološko društvo Srbije upozorilo je danas povodom 3. maja, dana sećanja na žrtve masovnih ubistava u Srbiji, da 3 godine nakon zločina u Orašju, Duboni i osnovnoj školi Vladislav Rivnikar, direktne i indirektne žrtve ovih događaja osjećaju posljedice. Neophodno je uspostaviti jasan sistem za podršku i kontinuiranu pomoć žrtvama u Srbiji. Sećanje na stradale i efikasni odgovor na potrebe njihovih porodica ključni su deo oporavka čitavog društva i važan faktor u sprečavanju sličnih tragedija u budućnosti, poručilo je Viktimološko društvo Srbije. Udruženje novinara Srbije izdalo je proglas povodom Svetskog dana slobode medija i pozvalo novinare i medijske radnike da ga sutra, kada se obeležava, pročitaju ili objave u periodu od 11.55 do 12 časova. Proglas je naslovljen na srpsko pravosuđe i dalje potvrđuje nemoć da kazni ubice novinara i njihove nalogodavce. Piše i da će godinu između 2 svjetska dana slobode medija novinari i medijski radnici u Srbiji pamtiti po rekordnom broju napada na koleginice i kolege, od kojih je većina ostala nekažnjena. Vesti iz sveta. NATO sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se razjasnili detalji odluke o planiranom povlačenju američkih trupa iz Njemačke, izjavila je danas portparolka NATO-a Alison Hart. Sarađujemo sa Sjedinjenim Državama kako bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj, navela je ona na platformi X. Hart je navela da je riječ o prilagođavanju vojnog rasporeda, koje dodatno naglašava potrebu da evropske zemlje povećaju ulaganja u odbranu i preuzmu veći deo odgovornosti za zajedničku bezbednost. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim predlogom Irana u pregovorima o okončanju rata. Oni žele da sklope dogovor, ali ja nisam zadovoljan time, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi, rekao je Trump novinarima juče u Beloj kući. On nije elaborirao ono što vidi kao nedostatke predloga. Rekao je da su pregovori nastavljeni telefonom nakon što je prošle nedjelje otkazao put svojih izaslanika u Pakistan. Izrazio je frustraciju iranskim vođstvom, koje je opisao kao slomljeno. To je vrlo nepovezano vođstvo, rekao je, svi oni žele da sklope dogovor, ali su svi zabrljali, rekao je Trump. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, dragi prijatelji. Budite se nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati zemalteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Danas, utog dana, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se u istočnim delovima Srbije. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak, severni i severoistočni. Maksimalna temperatura danas od 17 do 20 stepeni. Biometeorološke prilike bit će i dalje relativno povoljne, ipak oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez. U nedelju ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza na jugu Srbije. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se u južnim delovima zemlje. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 3 do 10, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: 12.30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugi dan prvomajskih praznika, mnogi će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi, kraće putovanje van gradova, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima. Posebno treba obratiti pažnju na moguće zastoje, usporenu vožnju na naplatnim rampama, kao i na frekventnim deonicama autoputeva i magistralnih puteva, dok se unutar gradskih sredina očekuje znatno manji broj vozila i mirniji tok saobraćaja. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se kratkotrajni radovi na merenju kolovoza na delu autoputa broj 5 između petlje Velika Drenova i petlje Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj Banji. Na delu autoputa, na deonici Sremska Mitrovica Ruma, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 4. maja. U smeru ka Beogradu za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. A izmijenjen je režim saobraćaja zbog dugotrajnih radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu i do 11. maja objekat mosta biće potpuno zatvoren za saobraćaj, a za saobraćaj su također zatvorene zaustavne i vozne trake u zoni stubova mosta u oba smera, kao i isključne i trake za ubrzanje ka Pirotu. A zbog radova na proširenju kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja, saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforskom signalizacijom. Na naplatnim rampama povećan je broj dežurnih radnika, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i nema zadržavanja vozila. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, ali ona i danas mogu biti promenljiva i to uglavnom na onim najfrekventnijim prelazima sa Bosnom, Crnom Gorom, ali i Mađarskom i Hrvatskom. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija.
5: Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno.
4: Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređeni koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Novi koncept uređenja spaja moderni dizajn sa praktičnim rešenjima, čineći kupovinu još jednostavnijom i bržom. Prodajni prostor je u prepoznatljivim bojama kompanije sa potpuno novim načinom izlaganja robe koji potrošačima štedi vreme. Posebna pažnja posvećena je efikasnosti, pa su pomoćne prostorije osmišljene tako da osiguraju maksimalnu svežinu proizvoda u svakom trenutku, dok je prostor za zaposlene organizovan da im pruži veći komfor i olakša svakodnevni rad. Otvaranje novog prodajnog objekta kompanije Lidl u Vrnjačkoj Banji je 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: to je Vanja 2 FM.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347. Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
4: Banja dvojka.

0: Zlatni prsti maestra Borka Radivojevića i njegovih tigrova označavaju da je početak novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednog u nizu na talasima Folk Radija Banje Dvojke. Evo 13 časova i 13 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, na vas misli vaša razonodna kutijica, dragi prijatelji, a posebno misli na jedan skladni par, na Anđelu i Vlada i na njihove majstore. Samo da znate, kod ovog skladnog para na njihovom imanju zidanje je u punom jeku. Majstori upravo izlivaju temelj za novi objekat. Kažu stari da je temelj najvažniji, a mi da dodamo da je najvažnije ono što se u njega uzida. Ljubav, sloga, podrška porodice i prijatelja. Stižu najlepše želje uz prvi beton i naporni rad vrednih majstora i njihovih pomoćnika. Najlepše i najsrdačnije čestitke od Bora, Belog i Mile sa porodicama. Oni od sveg srca čestitaju Vladi i Anđeli. Uz želju da se objekat podigne u zdravlju i veselju i da se pod tim krovom još dugo i lepo slavi, da bude puno blistavih, srećnih trenutaka, još više radosti i sloge, a mi samo da ne propustimo nikako da pozdravimo vredne majstore i njihove pomoćnike, da im poželimo srećan rad, da ih alat služi u zdravlju i veselju. Majstori svog zanata, zlatnih prstiju, još zlatnije duše, a domaćinima i celoj ekipi, evo otvaramo blok specijalnih muzičkih želja, da podignemo čaše u čast temelja novog objekta kod Anđele i Vlada. Veliki pozdrav naravno i za sve one koji vole Anđelu i Vlada i koji im daju nesebičnu podršku. Navijamo za vas, dragi prijatelji, neka je sa srećom, evo dvojčica upravo počinje da svira.
1: Dvojka.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože,
0: pa da podignemo čaše i da nazdravimo za srećno izlivanje temelja. Anđeli i Vladu Đuroviću od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

Anđeli i Vladu Đuroviću srećno izlivanje temelja od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za celokupnu majstarsku ekipu.

Anđeli i Vladu Đuroviću srećno izlivanje temelja. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za celokupnu majstorsku ekipu.

Anđeli i Vladu Đuroviću srećno izlivanje temelja od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za celokupnu majstorsku ekipu.

0: Radio. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Sponzor vaših oglasa.
0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka. Banje Dvojka. Banje Dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u solnoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060-05-24927, 060-05-24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova, blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala, 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala, 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
6: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezerviš na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
7: Radio Banja Dvojka,

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se od ponedeljka nastaviti pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om i dodao da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. Istakao da sliku kvari to što Srbija troši sve više rezervi. Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, poručuje ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Ukazuje da je do kraja maja planirano usvajanje preporuka Venecijanske komisije, ali i izmena izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a. U Evropskoj komisiji kažu da očekuju od Srbije da što je pre moguće u potpunosti sprovede sve preporuke Venecijanske komisije i dalje procenjujemo da li zemlja ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije, navodi portparolka Evropske unije Siobhan McGarry. Predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio je da se izbori ne raspisaju u skladu sa tim kad se neko brčka, već kad je to za državu najlakše i kad joj to najviše odgovara. Dodao je da o tome u ovom trenutku ne može da razmišlja zbog situacije koja se dešava u svetu i njenim posljedicama. Da li će biti tada, ne isključujem tu mogućnost, kao što ne isključujem da to bude do kraja novembra. Izbori nam dolaze, njihov udarni tandem Đokić Bodiroga ima veliku šansu da pobedi, ali to zavisi od građana Srbije, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za jednu televiziju na pitanje da li će izbori biti 12. jula, kada će mnogi građani biti na letovanju. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji je osuđen u Hagu za genocid i druge zločine, ponovo je prebačen u bolnicu, potvrdio je za RTRS njegov sin Darko Mladić. Imao je simptome moždanog udara, čekam nove informacije, kazao je Darko Mladić za RTRS. U pošiljci malina iz Srbije za Francusku nadležni su pronašli dvostruko više kadmijuma nego što je dozvoljeno, saopštila je Evropska komisija. Francuska je nedavno zadržala pošiljku malina iz Srbije jer su nadležni u njoj pronašli dvostruko veću količinu kadmijuma od dozvoljene, kako proizilazi iz objave na sajtu RASFF-a, sistema nadležnog za brzo obaveštavanje o hrani i stočnoj hrani, kao i o povlačenju proizvoda sa tržišta. Ovakve maline predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje. Vesti iz sveta. Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je neizvestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi predlog za dalji pregovarački okvir, ali američki predsjednik Donald Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju, to je izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Vesti iz sveta sporta. Komesar suđenja Košarkaške lige Srbije Milorad Milojković suspendovao je svu trojicu arbitara meča Zlatibor Crvena zvezda zbog grešaka koje su pravili tokom utakmice i tokom incidenta koji se desio između igrača ova dva kluba. Drugi duel četvrtfinalne serije play-offa Košarkaške lige Srbije između Košarkaškog kluba Zlatibora i Crvene zvezde ostao je u senci incidenta i fizičkog sukoba između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Nova era Formule 1. Nastavlja se onako kako je počela, uz neprekidne korekcije pravila, neočekivane kadrovske promjene, svetsku krizu sa gorivom koja preti da zaustavi šampionat. Glatki asfalt međunarodnog autodroma u Majamiju, bez obzira na sve, dočekuje četvrtu rundu takmičenja uz uobičajenu festivalsku atmosferu. Spreman da i ovaj put oduševi ljubitelje trkanja. Inače, svet sporta se oprašta od Aleksa
Maksa Zanrdija, nekadašnjeg vozača Formule 1 i višestrukog paraolimpijskog šampiona koji je preminuo u 59. godini života. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra nas očekuje ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza na jugu Srbije, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo vreme, najniža temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Vanja Dvojka, radio vaših želja.
1: 9 1 megaherca.
0: Vanja Dvojka. Vanja

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: I danas se, dragi naši slušalci, javljamo iz centra Vrnjačke Banje, gde nas prati pravo prolećno vreme ovog drugog majskog dana. Trenutna temperatura iznosi oko 17 stepeni, nebo je delimično oblačno, vlažnost vazduha nešto niža, oko 36%, što svakako donosi prijatan osjećaj svežine. Duva nam slab vetar brzinom od oko 9 km na sat, vidljivost je odlična, preko 10 km. Atmosferski pritisak je stabilan, 1021 milibar, što znači da nas očekuje mirno vreme bez nekih naglih promena. U nastavku dana zadržat će se umerena oblačnost uz moguće sunčane intervale, idealno za šetnju, odmor i uživanje na svežem vazduhu. Prema najavama meteorologa, sutra ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza na jugu Srbije. U toku dana promenljivo oblično sa sunčanim intervalima i suvo vreme. Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju pojačana najniža temperatura od 3 do 8 stepeni, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U ponedeljak, 4. maja, nakon hladnog jutra, ponegde sa prizemnim mrazem, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni Celzijusovih. U utorak, 5. maja, malo umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, veoma retka izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, moguće je uveče i tokom noći ka sredi, na zapadu i severozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Do kraja današnjeg dana biometeorološke prilike će biti i dalje relativno povoljne. Ipak oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremeći sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Sutra u nedelju 3. maja na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Dakle, dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda poručuju slab jutarnji prizemni mraz. Očekuje se i početkom naredne sedmice, ali kao ređa pojava u odnosu na prethodna dva dana. Dnevne temperature u osetnom porastu od ponedeljka do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do kraja sedmice od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija i ovoga puta omogućila vam je novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju. Dakle, poruka iz poljoprivredne apoteke Agro Andrej, Vrnjačka Banja.
1: Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
3: Peđa Kovač, kralju,
4: kaže lepi boj,
3: može jedna pesma,
4: šta ćemo?
3: Lopov,
4: sad je bila, brate.
2: Ne pita već, uzima
3: Lopov,
4: odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, brazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopom, brazeru. Samo
1: da,
0: tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopom.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrate, bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zeliza.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka! Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
10: Plaćanje čekovima građana.
11: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
9: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
11: Subotom od 8 do 13.
9: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
10: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled. Ćiro.
9: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
12: I što da se ne pozdravljamo kad smo tako u mogućnosti? Pa, dobar vam dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje Žiljoteke na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu, gde možete odraditi ne samo tehnički pregled, već kompletnu registraciju vaših putničkih i teretnih vozila, traktora i motocikala, sve to platiti u više mesečnih rata bez ikakve kamate. Zato je naša preporuka i danas tehnički pregled Ćiro Gračac za sve vas. Telefon naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. Dakle, pišite nam 061 600 6767. Dakle, čekamo vaše poruke, čekamo da pozdravite danas nekog vama dragog ili pak da čujete omiljenu pesmu. Žiljoteku radimo i danas, kao što rekoh, pod pokroviteljstvom tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu, a mi odlazimo do naše drage Mire Mirjanice da joj poželimo lepo popodne i još lepše veče i da polećemo. I da, znam da se kaže Viber, ali nekako je lepše i narodnije da kažemo Viber, a i meni lakše, tako smo u mogućnosti. Dakle, hvala vam što nam pišete, hvala vam što nas pažljivo slušate i to je veoma bitno. Uroš Živković i famozna Sinanova, suviše si lepa da bi moja bila. Mirče, pozdravljamo te i zahvaljujemo se na slatkišima i slanišima. Opa, neko

0: sramote, ladies and gentlemen, da u ovo društvo samo ja tečno govorim engleski.
1: A koja tebe to fora, odakle si ti došla, tu školu molite.

0: ja.
1: I dragi slušalci, evo, javljamo se iz Vrnjačke Banje, gde nas danas prati pravo prolećno vreme, kao što sam i napomenula. Trenutna temperatura je 17 stepeni, idealno da pošaljemo pozdrav jednoj ekipi koja nestaje danas. Za Nenada, za Nebojšu i za Zokija Bučukara, koji vredno rade i sređuju imanje u Stanišincima. Dakle, veliki pozdrav, dragi prijatelji, za vas iz centra Vrnjačke Banje, iz studija radija Banje Dvojke, i dok se ovi hrabri momci ne plaše ni posla, ni znoja, mi im šaljemo jednu pesmu: ko to seje seme zla, ali znamo da ovi momci seju samo rad, poštenje i dobru energiju. Pa neka vam uvek budu ovako lepi, vredni dani, da vi uvek budete zdravi i jaki, da vas sreća prati u svakom poslu, a rezultat vašeg truda da se vidi na svakom koraku. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka. Neki.

A sada jedan poseban pozdrav upućujemo dami koja nosi i godine sa stilom i šarmom i dostojanstvom za gospođu Lidiju. Kažu da se neke emocije ne menjaju s vremenom, već postaju samo dublje i iskrenije. Zato slušamo Srećka Pavlovića koji kaže: znaš li da te budan sanjam? Pozdrav Lidija za vas iz studija Radija Banja Dvojke.

I slušamo Nedeljka Bajića Baju i za noć i za dan. I specijalan pozdrav ide pravo za Švajcarsku, za našeg velikog druga i još većeg prijatelja Zokija. I kad su dani dugi i kad noći znaju da budu tihe, znamo da postoji jedna pesma koja čini mi se da upravo nađe našeg druga, to je i za noć i za dan. I Zoki, gde god bio, znaj da si ovde sa nama, ovde te čeka ekipa za svaku lepu reč, za svaku dobru priču, a mi ti želimo da te i ovog popodneva i svakog narednog dana i godina prate dobro raspoloženje, zdravlje i još mnogo, mnogo razloga za osmeh. Pozdrav iz studija radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje, samo za Zokija.

0: Zaki kaže, Zaki!
1: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, ja, da pomažu kući normalno, sve po dogovoru će da bude ostalo.
2: Nema ljuti smo, maka.

0: Zorane!
1: Zorane!
2: Zorane!
3: Pa ne je ta čudna ekipa.
4: Ma vi niste normalni.
5: Neki kažu da nismo normalni.
6: Ja vas jako loše čujem.
7: I čujemo odlično Miroslava Ilića, kažu sve preboleće, a mi kažemo da jedan veliki pozdrav ide pre svega za našeg vernog slušaoca, velikog prijatelja i druga naše kuće, gospodina Miroslava, i kažemo specijalan pozdrav samo za Rakovicu. Miroslav Ilić, kažu sve preboleće.

0: Pa čekaj bre, ti rekao ovča, ti rekao borča. Šta ti rekao?
1: Banja dvojka.
2: Pali mi dva piva da napraviš šovu.

0: suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
1: Momak je potpuno u pravu.
2: Najljepša voditeljka i najbolja.
3: Ja vas slabo čujem.
4: Sad vas čujem.
1: Izvolite predstaviti.

0: O, ljudi moji, pa da li ste normalni?
1: Minut nam je ostao do 17 sati i specijalan pozdrav uz Jelenu Brovčić i Niko nema brata kao ja ide za brata Miloja od sestre Milice. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji.

Pokrovitelja našeg današnjeg druženja je tehnički pregled Ćiro u Gračacu, gde možete odraditi ne samo tehnički pregled, već kompletnu registraciju vaših putničkih i teretnih vozila, traktora i motocikala, sve to platiti u više mesečnih rata bez ikakve kamate, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Dakle, ovo nije reklama, ovo je naša preporuka za sve vas, poštovani slušaoci. A mi slušamo pastiricu Radeta Petrovića i kažemo da jedan poseban pozdrav ide iz Gradiške za Stoju od Milana. Hvala vam na lepim rečima. Hvala vam na pozdravima, evo po vašoj specijalnoj želji slušamo pastiricu čuvenog Radeta Petrovića.

17 je sati i 17 minuta i bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji, poštovani slušaoci. Zahvaljamo se svima vama na ukazanom poverenju i slušamo Jovana Perišića koji kaže: čovek kafanski, a mi jedan veliki pozdrav šaljemo jednoj baki, gospođi Cici i dragoj Bojani od njihovog farmaceuta, njihove mili. Vidimo se uskoro sa diplomom kući, to je poruka uz ovu muzičku numeru. Naravno, zahvaljujemo se i tehničkom pregledu u Ćiro u Gračacu, gde možete odraditi kompletnu registraciju vaših putničkih i teretnih vozila, traktora, motocikala, sve to platiti u višemesečnih rata bez ikakve kamate. Zato vam i preporučujemo tehnički pregled Ćiro u Gračacu. U nastavku programa, poštovani slušaoci, očekuje vas, kao što znate, dobra muzika i najlepši, najnoviji, najzanimljiviji mali poslovni oglasi. Još jednom, voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka, želimo vam lepo popodne, dobar vam dan.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
3: Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje brzo i profesionalno radim pedantno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije telefon je 066-621-6910. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena 22.000 eura. Kontakt telefon je 069-715-162. Dakle, ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari, pozovite 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-103-2030 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061-103-2030 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-103-2030. Dakle, ukoliko želite da kupite kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom stanju, a vi pozovite 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formida Aleka 01 u odličnom je stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan tokom celog dana. 064 135 3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27. Dakle, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-2276-871 www.psiholab.rs Mundus Anime, sve

vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
0: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda.

0: pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika Medica Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medica Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medica Stepanović. Poliklinika Medica Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Radio Banja Dvoje.

dvojka.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 16 stepeni Celzijusovih. Imamo delimičnu oblačnost, relativna vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara i duva nam vetar brzinom od 9 km kroz čas. Prema najavama meteorologa, nedelja 3. maj nam ujutru donosi izolovanu pojavu slabog prizemnog mraza na jugu Srbije. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo vreme. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Ponedeljak 4. maj, nakon hladnog jutra, ponegde sa prizemnim mrazem, u toku dana sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni, a utorak 5. maj nam donosi malo umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Veoma retka izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska moguća je uveče i tokom noći ka sredi na zapadu i severozapadu Srbije. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 24 do čak 27 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike do kraja dana biće i dalje relativno povoljne, ipak oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremeći sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije, preporučuje se umerena fizička aktivnost, a u nedelju 3. maja na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Dakle, slab jutarnji prizemni mraz očekuje se i početkom naredne sedmice, ali kao ređa pojava u odnosu na prethodna dva dana. Dnevne temperature biće u osetnom porastu, dakle od ponedeljka do srede u intervalu od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do kraja sedmice od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10, pa da čujemo šta nam to lepo poručuju.
1: Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrničkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: kako ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: 9.91 megaherca.
5: Banja dvojka.
6: Banja dvojka.

0: Pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, u ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović nestala je učenica, maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 8924 059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

0: Radio, Vanja dvojka, reklame.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
8: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
9: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala, sa mangala.
10: Kod Kala, sa mangala.
9: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
10: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
8: Samo za 1. maj.
10: Cene koje se ne propuštaju.
9: Praseće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 1000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
10: Pečeni pilići
9: 800 dinara kilogram.
10: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
9: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
10: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
9: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
10: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
11: Plaćanje čekovima građana.
12: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
10: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
12: Subotom od 8 do 13.
10: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
11: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
10: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja dvojka. Rekla.

Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređen koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji, Lidl tim će postati brojniji za više od 20 zaposlenih koji će biti u prilici da rade u stabilnom i podsticajnom radnom okruženju. Povodom otvaranja nove prodavnice, Lidl je pripremio i posebne poklone pakete pod nazivom Bebina čarobna kutija, koji obuhvataju pažljivo odabrane proizvode namenjene prvim danima roditeljstva. Ovi paketi biće uručeni svim porodiljama čije se bebe rode u periodu od 7. do 14. maja, a dodela će se vršiti u saradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja Vrnjačka Banja kao znak pažnje i podrške u jednom od najvažnijih životnih trenutaka. Radno vreme Lidl prodavnica u Vrnjačkoj Banji biće svakog radnog dana i subotom od 7.30 do 22 časa, a nedeljom od 8 do 22 časa.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju sat vremena za izlaz iz države. Jedino na prelazu Sremska Rača saopštio je Automoto Savez Srbije. Na naplatnoj stanici Preljina kod Čačka na izlazu sa autoputa Miloš Veliki zadržavanje vozila je oko 15 minuta. Kako se dodaje u saopštenju, zbog prvomajskih praznika se očekuje pojačan saobraćaj ka izletištima, među kojima su Avala, Kosma i Fruška Gora, Ada Cigalija, Srebrno jezero, dok se veće posete mogu očekivati i banjama širom Srbije. Deo građana putovaće u inostranstvo, pa su, kako je naveo Automoto Savez Srbije, moguće gužve na graničnim prelazima. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje zbog povratka građana sa mini odmora. U cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, apelujemo na sve vozače da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu, navodi se u saopštenju. Sve neophodne detalje i informacije o stanju na državnim putevima u Srbiji, kako se dodaje, mogu pronaći na sajtu Puteva Srbije. I večeras, poštovani slušaoci, sa Talasa Banja Dvojka Radija pozdravlja vas dežurna ekipa uz pomoć naših dragih prijatelja DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, koji se bave transportom i logistikom carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrši privatne selidbe od vrata do vrata, pa da čujemo šta vam poručuju uz srećan put.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvorka. Evo
3: i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje brzo i profesionalno radim pedantno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije telefon je 066 621 6910. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena 22.000 eura. Kontakt telefon je 069 715 162. Dakle, ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari, pozovite 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzija 1 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom stanju, a vi pozovite 061 1-03-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formide Aleka 01 u odličnom je stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Rašljar Ljubiša dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27. Dakle, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online, oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
0: Polka Radio, Banja Dvojka.

0: pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović nestala je učenica, maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 8924 059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san sa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitama da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
7: Brate be, a be, kakva je be ovo muzika be? Šta mi dun da be ovde sve vreme be? Šta je ovo dun dun dun? Ne bira me.
8: Banja Dvojka.

0: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Polka radio, Banja Dvojka.

0: Pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović nestala je učenica, maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 8924 059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređen koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji, Lidl team će postati brojniji za više od 20 zaposlenih koji će biti u prilici da rade u stabilnom i podsticajnom radnom okruženju. Povodom otvaranja nove prodavnice, Lidl je pripremio i posebne poklone pakete pod nazivom Bebina čarobna kutija, koji obuhvataju pažljivo odabrane proizvode namenjene prvim danima roditeljstva. Ovi paketi biće uručeni svim porodiljama čije se bebe rode u periodu od 7. do 14. maja, a dodela će se vršiti u saradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja Vrnjačka Banja kao znak pažnje i podrške u jednom od najvažnijih životnih trenutaka. Radno vreme Lidl prodavnica u Vrnjačkoj Banji biće svakoga radnog dana i subotom od 7.30 do 22 časa, a nedeljom od 8 do 22 časa.

0: pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, u ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović nestala je učenica, maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 8924 059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Hajde da se sutra prepucavamo ja i on.
2: Drt, Milojka.
3: Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako, neće bude loše.